Ларс. Не знамо нагде подіться, зайшов у кабак погріться, збросив свій мундір. Збросив мундір ще й очки, провалявся на клочки, сам пішов плясать, сам пішов плясать.